0: Radio Goroždana 101,5 megaherca. O bosanskom na bosanskom svakog dana u programu Radio Goroždana. Tema Bosanska srednjovjekovna imena, govori doktorica Indira Šabić, Filozofski fakultet Univerziteta Tuzla.
1: Kako se teren današnje Bosne i Hercegovine od naseljavanja pa tokom srednjeg vijeka bogatio reprodukcijom, mentalnim, materijalnim, kulturnim, kapitalističkim potencijalom, producirajući kompleksnu društvenu situaciju, kauzalno se pojavio imenski obrazac i bogatio imenski fond. Prve antroponimijske potvrde na terenu srednjovjekovne Bosne evidentirane su u 11. stoljeće, odnosno utvrđene su na humačkoj ploči uklesana četiri lična imena Bret, Krsmir, Mihail i Pavica. Zatim na povelji Bana Kulina iz 1189. godine moguće je utvrditi proširen imenski obrazac s pridjevkom u oblicima Ban Kulin i Radoje Dijak Bana. Onimijska građa srednjovjekovne Bosne nastajala je u duhu starobosanskog jezika ili je među jezičnim kontaktima preuzeta iz substrata ili adstrata. S tim u vezi moguće utvrditi tri podsloja. Slavinski ili opće slavinski, odnosno imena tipa Božidar, Vukobrat ili Dabiživ. Zatim adaptirane varijante kršćanskih imena, primjerice Marko, Luka ili Ana, te adaptirane varijante orientalnih imena, primjerice Hasan, Ahmed ili Sulejman. Posljednja dva sloja imala su odliku isključivosti i rigoroznosti. Naime, dok je kršćanski sloj nakon Tridentskog koncila počeo prakticirati isključivo imena sa crkvenog kalendara, orientalni sloj je prakticirao imena iz jezika donosioca islama, dakle arapskog, perzijskog i turskog jezika. Međutim, domaći puk je tokom srednjeg vijeka ostao ipak uglavnom dosljedniji imenovanju slodno slavinskoj tradiciji, a ta su imena mogla biti motivirana različitim semantičkim realijama i pri tome tvorbeno slivena i semantički prozirna. Imena su primjerice mogla biti apotropejska ili zaštitna, a nadjevana su sa intencijom da zaštite od umiranja, jer umiranje djece u ondašnje vrijeme bila je opća pojava, ili pak da zaštite od uroka. Takva imena su primjerice Dabi, Živ, Živoje, Živ, Kostoje, Stojan i slično. Zatim, blagoslovna imena izražavale su želju budućem nositelju, primjerice Dobrovoj da bude dobar vojnik ili Miogost, Budislav, Dražeslav. Specifična su i takozvana ružna ili opasna imena, također se javljaju sa zaštitnom funkcijom, trebala su odagnati loše sile, zle duhove od imenovanoga, a takva su imena primjerice Tvrtko, Gruba, Grubač, Grubislav i slična. Njima su bliska i imena po životinjama, primjerice Vuk, Vukas, Vukan, Vukmir, Vukobrat, ali i Medvjed, Lav ili Kurjak. Njima su uglavnom imenovane osobe muškog spola kako bi odrazile snagu, junaštvo, moć, jeli. A ženama je ostavljena motivika prema biljkama, primjerice ruža ili ljubica, kako bi odrazile ljepotu,

0: pratite Radio Goražde na streaming servisima.
1: Pratite Radio Goražde na streaming servisima.

0: novo, aktuelno, zanimljivo.
1: Na portalu Radio Televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde.
0: Pratite radio uživo.
1: rtvbpk.ba.

neće biti veća od 23 stepena, tako da evo, spremite se za ovaj vremenski cirkus, vremenski prelaz uzbrdice, svakako ćete uživati uz naš program. Sa vama su Deniz i Samir u studiju i režiji, tu je naša kolegica Sarah Bešlja i urednica Jasmina Čohodar. Družimo se tokom cijeloga dana do 19 sati večeras. Za 15 minuta očekuje vas rubrika Dogodilo se na današnji dan. U 10 sati prvi pregled vijesti za ovaj utorak, a u 10.15 krećemo sa otvorenim programom Radio Goražda. I danas govorimo o sportu. U terminu od 12.15 novo izdanje emisije Sport Centar u 15 sati. Tačno, centralna informativna emisija Info 101.5. Evo, tačno je 9 sati, vrijeme je za novi blok muzike, nakon toga ponovo smo zajedno.

0: Vrijeme, ljudi, događaji.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Poštovani slušaoci, još jedan put lijepe pozdrav iz našeg studija. Slijedi rubrika Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1789. pariški građani zauzeli zloglasni zatvor Bastille u Parizu, simbol francuske monarhije. Taj dan smatra se početkom francuske buržoaske revolucije, prekretnice u evropskoj historiji. U Francuskoj se slavi kao nacionalni praznik. 14. jula 1867. Alfred Nobel, pronalazač dinamita, prvi put demonstrirao svoj izum u kamenolomu kod engleskog grada Redhill. 1887. umro njemački industrijalac i proizvođač oružja Alfred Krupp. Prvi počeo da proizvodi topove od livenog čelika i stekao monopol u snabdijevanju pruske armije topovima. Na današnji dan 1902. u Sarajevu osnovano Srpsko kulturno-prosvjetno društvo Prosvjeta. Na današnji dan 1933. u Njemačkoj nacionalsocijalisti zabranili sve opozicione partije. 14. jula 1965. američki satelit Mariner 4, lansiran 1964. napravio prve fotografije Marsa. 1971. u Sarajevu u 54. godini umro istaknuti bosansko-hercegovački književnik i novinar Mehmed Alija Makdizdar, autor nadaleko čuvenih zbirki pjesama Modra rijeka i Kameni spavač. Dizdar je rođen 1917. u Stocu. Na današnji dan 1993. u Banja Luci srpski nacionalisti minirali Grabsku, Hadži Kurtovu i Hadži Mustajpaše Sokolovića džamiju. I za kraj današnje rubrike 14. jula 1998. u Pasadeni u Kaliforniji u 89. godini umro Richard McDonald, vlasnik restorana McDonald's. Prekrčio put konceptu brze hrane i razvio ga u najveći lanac restorana na svijetu.
3: Kad plačeš.
4: I kad voliš.
3: Kada mrziš.
4: Kad ti ljubav treba.
3: U tuzi i sreći.
4: Ujutru, u podne, u noći.
5: Uključite mi radio!
3: Jedino tako u ovom danu nešto bih uradio.
4: Radio Goraždan.

0: novo, aktuelno, zanimljivo.
1: Na portalu Radio Televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde.
0: Pratite radio uživo.
1: rtvbpk.ba.

Iako je njihov put završen u četvrtfinalu, reprezentativci Norveške u domovini su dočekani kao pravi heroji. Više od 100.000 navijača okupilo se na ulicama Osla kako bi pozdravili Erlinga Haalanda i njegove saigrače nakon historijskog nastupa na svjetskom prvenstvu. Norveška je u četvrtfinalu nakon produžetka poražena od Engleske rezultatom 2-1. Ali je sam plasman među osam najboljih ocjenjen kao jedan od najvećih uspjeha u historiji tamošnjeg fudbala. Reprezentativci su prvo primljeni kod kralja Haalanda, a zatim su pratnji kraljevske garde izašli pred desetine hiljada okupljenih navijača. Proslava je nastavljena paradom kroz Oslo u autobusu s otvorenim krovom, dok je navijače posebno oduševio vikinški pozdrav. Erling Haaland nije prisustvovao završnom dijelu proslave, ali je sa 7 pogodaka na turniru ostao najveći simbol historijskog norveškog nastupa. Jedan od najzanimljivijih tema aktuelnog svjetskog prvenstva nisu samo rezultati i veliki igrači, već i pauze za hidrataciju. Ono što je FIFA prvobitno predstavila kao medicinsku mjeru za zaštitu zdravlja nogometaša na visokim temperaturama, pretvorilo se u jedan od najunosnijih komercijalnih poteza u historiji fudbala. Trominutni prekidi igre oko 22. i 67. minute omogućili su televizijskim kućama da tokom utakmica emituju reklamne blokove, što ranije gotovo nije bilo moguće zbog neprekidnog trajanja fudbalskih susreta. Selektor Francuske slikovito je opisao novu realnost kazavši da se utakmice sada praktično igraju u četvrtine. Broj reklamnih prikazivanja na američkom tržištu gotovo se utrostručio u odnosu na prethodni mundijal. U Francuskoj se reklama od 20 sekundi tokom pauze za hidrataciju prodaje za oko 425.000 €, dok se u Sjedinjenim američkim državama cijena reklame od 30 sekundi može dostići i 750.000 $. Procjenjuje se da bi televizijske kuće samo od reklamnih emitovanja tokom ovih pauza mogle zaraditi više od pola milijarde dolara. Uspjeh ovog modela privukao je i najveće streaming i tehnološke kompanije, među kojima su Netflix, Amazon, Apple, Disney i YouTube, koji pokazuju sve veće interesovanje za prava prijenosa budućih svjetskih prvenstava. Ipak, televizijske kuće ne postupaju jednako. Dok američki Fox odmah prekida prijenos i emituje reklame, pojedini evropski i južnoamerički emiteri odbijaju prekidati sliku s terena zbog tradicije i zakonskih ograničenja. UEFA za sada odbacuje mogućnost uvođenja ovakvih komercijalnih pauza u Ligi prvaka i na evropskom prvenstvu. Međutim, Južnoamerički savez već je najavio kraće pauze u svojim klubskim takmičenjima. Zbog ogromne zarade sve izvjesnije da bi pauze za hidrataciju mogle postati mnogo više od privremene mjere za zaštitu igrača.

Merenjem krvnog pritiska mi možemo svoje pacijente svrstati u neke tri kategorije. One koji imaju naravno normalan krvni pritisak i tu je 120 sa 70 cut-off i niže od toga. Zatim one pacijente koji imaju povišen krvni pritisak. Tu je znači krvni pritisak do 140 sa 90 meren od strane nekog profesionalca, odnosno medicinskog osoblja i pritisak 135 sa 80 meren u kućnim uslovima. I treća kategorija, to su nam naravno hipertoničari, odnosno pacijenti sa povišenim krvnim pritiskom, gdje je vrijednost 140 sa 90 mm živinog stuba i preko toga mereno od strane profesionalca ili 135 sa 85 mereno u kućnim uslovima. Naravno, sama hipertenzija podrazumijeva odmah uvođenje farmakološke terapije, dok ova grupa, srednja grupa koja, gdje imamo znači povišen krvni pritisak, kod tih pacijenata je vrlo bitno izračunati kakav je njihov kardiovaskularni rizik. Odnosno, u zavisnosti od starosne dobi, od pola, od vrijednosti krvnog pritiska, vrijednosti frakcije LDL, frakcije holesterola, nekih pridruženih bolesti kao što je diabetes mellitus, kao što je porodična hiperholesterolemija. Ukoliko je znači taj kardiovaskularni rizik visok, ipak ćemo uvesti određene higijensko-dijetetske mjere i farmakoterapiju tim pacijentima. Sama hipertenzija se može podijeliti na dva dela. Imamo primarnu, odnosno esencijalnu hipertenziju u odnosu na uzrok hipertenzije i tu spada negdje oko 90% naših bolesnika. Imamo sekundarnu hipertenziju, to je samo 10% naših bolesnika, gdje hipertenzija nastaje kao posljedica neke bolesti bubrega ili endokrinološke bolesti. Sama esencijalna hipertenzija nastaje zbirom nekih faktora, između ostalog faktora naše sredine, behavioralnih faktora, zatim naših gena, nekih sistemskih organa kao što su kardiovaskularni sistem, kao što je centralni venski sistem, naših hormona, naših bubrega. Kako ćemo mi sada dalje da postupamo sa našim pacijentom? Naravno, kod hipertoničara uvešćemo farmakološku terapiju. Farmakološka terapija razvojem u poslednjih par godina nam je veliku paletu učinila dostupnost velike palete antihipertenzivnih lekova koje ćemo uvoditi našim pacijentima. Da li će to biti ACE inhibitori, beta blokatori, diuretici ili neki drugi lekovi, zavisi od toga da li, naravno od vrijednosti samokrvnog pritiska našeg pacijenta, ali i nekih pridruženih bolesti našeg pacijenta. Također u posljednje vrijeme, opet razvojem te farmakoterapije, insistira se na single pill terapiji. Šta to podrazumijeva? Tako je. Napravljene su tablete koje u sebi sadrže ne samo jedan, nego više antihipertenzivnih lekova i uzimanje samo jutarnje doze leka, vi pokrivate svog pacijenta 24 sata. Nama je to veoma važno iz razloga što su prije su se te tablete morale uzimati više puta u toku dana i onda je adherencija sa pacijentom bila snižena. Da li se ta tabletica zaboravi ili u nekom trenutku uopšte prestane uzimati, tako da dolazi do skoka krvnog pritiska i oštećenja organa. Zašto mi uopšte insistiramo ovoliko na lečenju krvnog pritiska? Iz razloga što dugotrajno nelečena hipertenzija utiče na celokupni organizam, odnosno utiče na naše krvne sudove, bilo da su to veliki, srednji ili mali krvni sudovi, pa na našim očima može dovesti do hipertenzivne retinopatije, može dovesti do različitih akutnih i hroničnih bolesti bubrega, moždanog udara, a naravno utiče i na naše srce.
pa na srcu može dugotrajno nelečen krvni pritisak da dovede do zadebljanja mišića srca, zatim do dilatacije, odnosno uvećanja leve pretkomore, leve komore. Može dovesti do različitih valvularnih bolesti, nastanka atrijalne fibrilacije kao najčešćeg poremećaja

Slavni mostarski pjesnik Aleksa Šantić poznat je po rodoljubivoj, ali i po ljubavnoj poeziji koju je pisao pod velikim utjecajem bosanskih sevdalinki. Najpoznatija od njih je Emina, pjesma koja govori o neprežaljenoj ljubavi pjesnika.

0: sa reprezentacijom Egipta u borbi za plasman u polufinale.
1: Na šampion borac od 19:30 u Sofiji igra uzvrat prvog pretkola fudbalske lige prvaka protiv bugarskog predstavnika Levskog. U prvom duelu ovih ekipa prije 7 dana u Banja Luci meč je završen neriješeno 1-1. Na svjetskom fudbalskom prvenstvu u 21 sat na stadionu u Arlingtonu u prvom polufinalu sastaju se aktuelni svjetski viceprvak Francuska i evropski šampion Španija. Drugo polufinale sutra igraju Engleska i Argentina u istom terminu u Atlanti.
0: Temperatura u Sarajevu 29 stepeni, Livnu i Neumu 30, Trebinju 33, Banja Luci 34, Bihaću 35, u Mostaru 37 stepeni.
1: Sutra će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz umjeren razvoj oblačnosti. Tokom dana mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina. Najviša dnevna temperatura od 29 do 35, na jugu do 37 stepeni. Na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Zupci i Deleuša pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.
0: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Vijeće za implementaciju mira ni danas nije izabralo novog visokog predstavnika.
1: Hrvatski sabor raspravlja o rezoluciji za osnaživanje političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini.
0: Na posebnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske Željko Budimir o policijskoj akciji Enigma na Palama.
1: Francuska vojnom paradom obilježila Dan Bastilje. Slušali ste dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Jasmin Pavlović, spikerica Dragica Iliktarević, urednice emisije Leila Sužanj i Ermina Hrustemović.
2: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.bar.
3: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Darko Đurić.
4: Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci plasirala se u četvrtfinale svjetskog prvenstva čiji je domaćin Kina. U prvom kolu eliminacija naš tim je savladao reprezentaciju Iraka sa 3-1 u setovima. Nije sve dobro počelo za izabranike selektora Ifeta Mahmutovića. Irak je iznenađujuće dobio prvi set sa 25-18. Do kraja utakmice igru BH odbojkaša karakteriše mnogo ozbiljniji pristup, pa su vrlo brzo u drugom i trećem setu sa 2 puta po 25-15 rezultat preokrenuli u svoju korist, da bi u završnom setu sa 25-19 zaključili osminu finala sa Iračanima. O utakmici govori BH reprezentativac Stevan Crnobrnja.
5: Pa Irak je pokazao da je jedna ozbiljna ekipa koja iz godine u godinu napreduje i pokazuje kvalitet. Malo je teško bilo naći motivaciju na početku, ali smo poslije pokazali karakter i odigrali na dosta višem nivou. Ovo je prilika da je se pokazalo da naš tim ima dugačku klupu, odnosno da selektor može računati na dosta igrača, što će nam donijeti kvalitet i prednost u budućim mečevima.
4: Protivnik našoj selekciji u četvrtfinalu bit će reprezentacija Egipta, koja je danas bez izgubljenog seta savladala reprezentaciju outsidera Tajlanda. Četvrtfinalni meč sa Egipćanima igra se sutra po našem vremenu od 13 sati. Iza nas je 100 odigranih utakmica i 2 slobodna dana na svjetskom nogometnom prvenstvu, a pred nama su posljednja 4 duela. Prvo polufinale na programu je večeras. Spektakl u najavi donosi evropski derbi između Francuske i Španjolske. Izabranici Didiera Deschamps stigli su do polufinala sa maksimalnih 6 pobjeda iz 6 utakmica. Nakon prvog mjesta u grupi, u nokaut fazi su eliminisali Švedsku, Paragvaj i na kraju Maroko. Nogometaši Crvene furije su do polufinala došli dramatičnom pobjedom u završnici utakmice protiv Belgije, a prije toga su savladali Portugal i Austriju. U grupi su bili bolji od Urugvaja i Saudijske Arabije, a jedini remi tim selektora Luisa de la Fuentea odigrao je protiv Zelenortske Republike na otvaranju turnira. Ovo je prvo.
6: Pratite Radio Goražde na streaming servisima. Pratite Radio Goražde na streaming

0: Novo, aktuelno, zanimljivo.
1: Na portalu Radio Televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde.
0: Pratite Radio Uživo.
1: rtvbpk.ba.

nemaju njive, te perspektive, armiran beton, zove nas sad, a snovi lebde, između negde, na relaciji selo-grad.

0: Slušaoci, još jedan put lijepe pozdrav iz našeg studija. Slijedi rubrika Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1789. pariški građani zauzeli zloglasni zatvor Bastille u Parizu, simbol francuske monarhije. Taj dan smatra se početkom francuske buržoaske revolucije, prekretnice u evropskoj historiji. U Francuskoj se slavi kao nacionalni praznik. 14. jula 1867. Alfred Nobel, pronalazač dinamita, prvi put demonstrirao svoj izum u kamenolomu kod engleskog grada Redhill. 1887. umro njemački industrijalac i proizvođač oružja Alfred Krupp. Prvi počeo da proizvodi topove od libenog čelika i stekao monopol u snadbijevanju pruske armije topovima. Na današnji dan 1902. u Sarajevu osnovano Srpsko kulturno-prosvjetno društvo Prosvjeta. Na današnji dan 1933. u Njemačkoj nacionalsocijalisti zabranili sve opozicione partije. 14. jula 1965. američki satelit Mariner 4, lansiran 1964. napravio prve fotografije Marsa. 1971. u Sarajevu u 54. godini umro istaknuti bosansko-hercegovački književnik i novinar Mehmed Alija Makdizdar, autor nadaleko čuvenih zbirki pjesama Modra rijeka i Kameni spavač. Dizdar je rođen 1917. u Stocu. Na današnji dan 1993. u Banja Luci srpski nacionalisti minirali Grabsku, Hadži Kurtovu i Hadži Mustajpaše Sokolovića džamiju. I za kraj današnje rubrike, 14. jula 1998. u Pasadeni u Kaliforniji u 89. godini umro Richard McDonald, vlasnik restorana McDonald's. Prekrčio put konceptu brze hrane i razvio ga u najveći lanac restorana na svijetu.
1: Plačeš.
2: I kad voliš.
1: Kada mrziš.
2: Kad ti ljubav treba.
1: U tuzi i sreći.
2: Ujutru, podne, u noći.
3: Uključite mi radio!
1: Jedino tako u ovom danu nešto bih uradio.
2: Radio Goraždan.

bol historijskog norveškog nastupa. Jedan od najzanimljivijih tema aktuelnog svjetskog prvenstva nisu samo rezultati i veliki igrači, već i pauze za hidrataciju. Ono što je FIFA prvobitno predstavila kao medicinsku mjeru za zaštitu zdravlja nogometaša na visokim temperaturama, pretvorilo se u jedan od najunosnijih komercijalnih poteza u historiji fudbala. Trominutni prekidi igre oko 22. i 67. minute omogućili su televizijskim kućama da tokom utakmica emituju reklamne blokove, što ranije gotovo nije bilo moguće zbog neprekidnog trajanja fudbalskih susreta. Selektor Francuske slikovito je opisao novu realnost kazavši da se utakmice sada praktično igraju u četvrtine. Broj reklamnih prikazivanja na američkom tržištu gotovo se utrostručio u odnosu na prethodni mundial. U Francuskoj se reklama od 20 sekundi tokom pauze za hidrataciju prodaje za oko 425.000 eura, dok se u Sjedinjenim Američkim Državama cijena reklame od 30 sekundi može dostići i 750.000 dolara. Procjenjuje se da bi televizijske kuće samo od reklamnih emitovanja tokom ovih pauza mogle zaraditi više od pola milijarde dolara. Uspjeh ovog modela privukao je i najveće streaming i tehnološke kompanije, među kojima su Netflix, Amazon, Apple, Disney i YouTube, koji pokazuju sve veće interesovanje za prava prijenosa budućih svjetskih prvenstava. Ipak, televizijske kuće ne postupaju jednako. Dok američki Fox odmah prekida prijenos i emituje reklame, pojedini evropski i južnoamerički emiteri odbijaju prekidati sliku s terena zbog tradicije i zakonskih ograničenja. UEFA za sada odbacuje mogućnost uvođenja ovakvih komercijalnih pauza u Ligi prvaka i na evropskom prvenstvu. Međutim, Južnoamerički savez već je najavio kraće pauze u svojim klubskim takmičenjima. Zbog ogromne zarade sve izvjesnije da bi pauze za hidrataciju mogle postati mnogo više od privremene mjere za zaštitu igrača.